لله رب العالمين. كون جيرجف مونغوغ ريك جانغ موم مو جيت ليب سين بي وانا نكو نم گنے لے برام ndax moom dafa mel ne boroom ci sañ-sañam ci coobareem daf koo waajal bin ko gisagul kon dafa mel ne dafa ñëw andaale ndigal loolu la niru ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ ne nite ngi nii waaye nag am na lu ñu xamuñu am na ak lu ñu xamuñu. Mu nekk ca loola ba mu àgg ci fara wara jàng wara dal basine kon dafa mel ne wàccaay ma da ko teg nee ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko digge teg ne wàccaay wa dal basine na ko ñëpp di defee jàng